ma yɛn twia kra ma wurate ada no sidi edi kan sidi ma koma ko 4000 le chenin nyina wo kru ye kusu aye che sidi no ya me kusu ye na juma so onsa ka sidi ne bia media se bibi tu suntu dia na ntumi kwa sori ya me pese kwa sori asori bia wo kwa bia na obi tu suntu dia menia enye ono wa ko wati ye nipa ne yehwe ne suya no pause mo hwemi kristo nsua ready pa nsua no we nipa wo ntumi sum nyame kwa sori wati pa ho ma urade ye adia na no ya ma kristo menia